U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana u Bosni će biti malo umjereno oblačno, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najveće dnevne temperature zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni. Ovo ću malo ispraviti malo kasnije. U Sarajevu je u 10 sati zabilježeno 19, u Banja Luci i Bosanskom Kraljevskom gradu Jajcu bijaše 21, u Bihaću i Bijeljini 22, u Trebinju 26, u Mostaru i Neumu 28, a ovo što rekoše do 30, evo u Neumu najavljaju da će danas temperatura iznositi čak do 33 stepena. I da najavim da danas imamo i gosta u ovoj emisiji, očekujem javljanje iz Zagreba gdje nas o nedavnoj promociji monografije Tihi svjedok vremena informiše njen autor Banjolučanin Ognjen Karabegović, inače istaknuti fotograf i nosilac brojnih nagrada i priznanja. O tome nešto više u nastavku emisije, evo sada i pozdravne melodije.

Vidite, Davorin Popović i indeksi žute dunje, a u 11 sati i skoro 8 minuta slušati nadalje Bosansko-Hercegovački radio. Naravno i svi svjetski mediji su promijenili svoj program i svoju namjenu onako kako su planirali u ovom jutarnjem programu, pa tako i ja evo sad nešto pokušavam da izmjenim, jer vijest između Irana i Sjedinjenih Američkih Država da su kao neki potpisali ili da je skoro potpisan ugovor, eto, o tome vas želim sada nešto više informisati s početka. Dakle, Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su potpisivanja sporazuma koji predviđa produženje primirja za 60 dana tokom koji bi Hormuški moreus bio ponovo otvoren. Iranu bi bila omogućena slobodna prodaja nafte, a istovremeno se vodili pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Prema nacrtu sporazuma koji još nije finalizovan te i dalje može propasti, obje strane bi potpisale memorandum o razumijevanju koji bi važio 60 dana uz mogućnost produžavanja uz obostrani pristanak. Tokom tog perioda Hormuški moreus bio bi otvoren bez naplate prolaza, Iran bi uklonio mine koje je postavio kako bi omogućio nesmetan prolazak brodova. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule blokadu iranskih luka i odobrile određena izuzeća od sankcija koje bi Iran mogao slobodno da izvozi naftu. Iran je tražio trenutno odmrzavanje sredstava i trajno ukidanje sankcija, ali američka strana poručila da će to biti moguće tek nakon opipljivih ustupaka Teherana. Nacrt memoranda uključuje obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje, kao i spremnost da pregovara o obustavi obogaćivanja uranija i uklanjanja zaliha visoko obogaćenog uranija. Kako Axios navodi, to je američka agencija koja ovo sve prenosi, da je Iran preko posrednika već dao usmene garancije o obimu ustupaka koje je spreman napraviti kada je riječ o obustavi obogaćivanja uranija i odricanju od nuklearnog materijala. Sjedinjene Američke Države bi tokom 60-dnevnog perioda pristale pregovarati o ukidanju sankcija odmrzavanju iranskih sredstava, ali bi te mjere bile provedene tek nakon konačnog sporazuma i potvrde da se dogovor zaista poštuje. Američke vojne snage koje su posljednjih mjeseci raspoređene u regione ostale bi na svojim pozicijama tokom trajanja sporazuma i bile bi povučene samo ako bi bio postignut konačan dogovor. Jedan od ključnih tačaka nacrta odnosi se i na završetak rata između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom telefonskog razgovora sa Trumpom u subotu izrazio je zabrinutost zbog tog dijela sporazuma, ali i zbog drugih elemenata dogovora, rekao je izraelski zvaničnik. Osim sa Netanjahuom, Trump je razgovarao i sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Egipta, Turske i Pakistana. Upravo Pakistan je odigrao ključnu posredničku ulogu između Amerike i Irana. Međutim, glasnogovornik iranske vojske naglasio je na Exu da će Teheran nastaviti kontrolisati Hormuški tjesnac čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tjesnac koji je ključan za globalnu trgovinu nafte i plinom ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, rekao je glasnogovornik. Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da je Iran pristao povećati broj brodova koji prolaze kroz ovaj tjesnac na predratnu razinu. Međutim, to ne znači povratak takozvanom slobodnom prolazu kao prije rata, navodi se. Upravljanje tjesnacom i izdavanje dozvola i dalje bi obavljala Islamska Republika Iran, izvijestio je Fars. Trumpova tvrdnja je zbog potpuno nepotpuna, ne odražava stvarnost, rekla je ova agencija.

11 je sati i 15 minuta. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, izjavio je da unutar međunarodne zajednice ne postoji jedinstven stav kada je riječ o budućnosti dejtonskog uređenja Bosne i Hercegovine, kao ni o samoj ulozi međunarodnih aktera u zemlji. U razgovoru za Deutsche Welle naglasio je i da odluka o njegovom povlačenju sa funkcije nije donesena naglo, niti u kratkom roku, kako je kazao, to nije bila odluka koja je donio preko noći. Schmidt je istakao da se u trenutnim političkim okolnostima više ne namjerava kandidirati, dodajući da se globalni politički kontekst značajno promijenio i postao znatno nestabilniji. Podsjetio je i da u upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira zajedno sa njim djeluje u predstavnici SAD-a, Europske unije, Japana, Turske i Velike Britanije, naglašavajući da mu je, kako kaže, neophodna podrška svih tih aktera. Govoreći o situaciji u našoj zemlji, naveo da se već odvija određena promjena pristupa međunarodne zajednice, te da i dalje ne postoji saglasnost o budućem pravcu djelovanja, odnosno da li nastaviti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma ili tražiti druga rješenja i modele angažovanja. Prema njegovim riječima, ključno pitanje ostaje postoji li u samoj Bosni i Hercegovini dovoljno političke volje za evropske integracije ili su, kako je kazao, jače snage koje djeluju u suprotnom smjeru i ugrožavaju stabilnost i budućnost ove zemlje. Schmidt je upozorio i da bi eventualni raspad prilika na Balkanu predstavljao ozbiljan signal, ističući da zato očekuje snažniji i koordinirani odgovor međunarodne zajednice, posebno Europe i Sjedinjenih Američkih Država. U dijelu intervjua osvrnuo se i na predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, navodeći da su sankcije protiv njega ukinute, te tvrdeći da je angažovao lobističku firmu sa ciljem ostvarivanja tog cilja, omogućavanje secesije Republike Srpske, ukidanje sudskih presuda protiv njega i njegovog vlastitog povlačenja Schmidta sa funkcije. Dodao je da je u to, kako kaže, uložio Dodik značajan novac. Na kraju poručuje da je želio biti posljednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ali je odbio govoriti o eventualnom nasljedniku uz ocjenu da svako ko preuzme tu funkciju mora biti svjestan da se radi o izuzetno zahtjevnoj ulozi, stalno između teških političkih ograničenja i postepenih malih pomaka naprijed.

0: Beto Armin Šaković u programu Bosansko-Hercegovačkog radija. U ovom trenutku, evo, zazvonio i telefon. Nadam se, sa druge strane telefonske žice očekujem javljanje iz Zagreba, Banja Lučane, Ognjena Karabegovića. Da li sam u pravu, Ognjene?
1: Dobar dan.
0: E, kako si mi?
1: Upućujem jedan topli sunčani pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Bosanskog radija.
0: Bosansko-Hercegovačkog radija. Hvala ti, Ognjene. Evo, razlog, mislim, čuli smo se malo više puta u ovih proteklih, možda decenija i tako dalje, ali evo, ovo je baš s povodom, jer bila je nedavno promocija tvoje monografije Tihi svjedok vremena. Međutim, ipak, obzirom da se prvi put javljaš u programu, možda da malo više kažeš nešto o svojoj biografiji. Ja znam, ti si rođeni Banja Lučanin, iz Banja Luke potičen i tako dalje. Pa možda, evo, da tebi prepustim malo da opiše svoj životopis u najkraćem obliku.
1: Pa evo, ja sam rođeni Banja Lučanin, rođen sam 59. u Banja Luci. Tamo sam završio osnovnu školu Filip Macura i Banjalučku gimnaziju. Nakon toga sam upisao pravni fakultet kojeg sam završio isto također u Banja Luci i poslije toga otišao u vojsku koju sam redovno služio. Radio sam kao pravnik 6 godina u Banja Luci i nakon ovog nesretnog rata preselio sam sa obitelji u Zagreb, gdje sam počeo raditi na poslovima prodaje. I a sve to vrijeme fotografija je bila prisutna u mom životu.
0: Pa evo, upravo i ja tebe pamtim još iz Banja Luke, dakle uvijek si malo mantil i malo ovo ono, uvijek si držao fotografski aparat. Paralelno sa tvojim ovim uspješnim i školovanjem, još da kažem, ti si Karabegović, da kažem slušaocima, dakle da potičeš iz jedne veoma ugledne, čestite porodice Karabegovića, tvoj deda bio, dakle, Osman Karabegović, jel tako dalje, Amidža, brat od tvoga oca i tako dalje, poznati revolucionar, dakle, koji je podigao ustanak. Ja znam da ovo je možda nepopularno za neke, međutim, za mene je to nešto još uvijek koji želim da kažem, podigao ustanak zajedno sa Šošom Mažarom i Mladenom Stojanovićem i tako dalje i tako dalje. Eto, mislim, što se tog tiče nekog predznaka, međutim, fotografija je vrlo rano ušla u tvoj život kao jedan s početka mali hobi, međutim, evo, to traje, Boga mi, podosta.
1: Pa evo, skoro 50 godina, mi smo u Banjačkoj gimnaziji, nas jedno deset.
0: To ona stara realka, jel?
1: Da, ne, to je novija ova.
0: Dobro, to je ta... Sa bulevara, dakle, ona je srušena stara, nisti mogu ući u nju.
1: Mi smo, kao 10 nas entuzijasta, uz pomoć profesora Tenčkog, Pilendečića, a imali smo sreću da imamo jedan manji fotolaboratoriju kojim smo ulazili u svijet i čaroliju fotografije, jel?
0: Da, ti si tada snimao dosta nekih detalja, jesi li šta uspio ili je to sve nestalo nekako u ovom vihoru rata, i imaš li nekih onih starih fotografija Banja Luke, Banja Lučana, Banja Lučanki?
1: Pa tako... ne znam, u ovim selidama nešto mi se pogubilo, nešto sam uspio sačuvati, ali ovako, pošto su nove tehnologije zavladale, onda sam se prebacio na digitalnu fotografiju, tako da sad sve što radim čuvam na
0: digitalnu, pa to je nekako i najbolje, jer i one pogotovo kolor fotografije stare, ja ih to nekako skeniram pa im vraćam onu boju i to se može, ali to treba biti čovjek vičan u Photoshopu i tako u tim da povrati onaj sjaj i draž fotografije. Međutim, ja lično uvijek sam pobornik one umjetničke fotografije crno-bijele i tako dalje. Evo, da sad se vratimo, da je nedavno je bilo 19. dakle utorak u Kulturno-informativnom centru si ti, promocija je tvoje monografije Tihi svjedok vremena, pa možda da nam nešto kažeš, to je dakle bilo u Zagrebu, tu gdje ti sad živiš.
1: U u nakladi i organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice za grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Ja?
0: A to je ambasada, isto kulturno informativni centar ambasade, tu je promovisan.
1: Da, je.
0: I evo, kako je bilo posjećenost?
1: Jedan lijep prostor koji je inače prije bio to prostor Dušana Džamomije, velikog kipara, ja? I sad je, onda je to Bosanska ambasada, Bosansko-Hercegovačka ambasada preuzela. Bilo je zaista puno svijeta i većinom ljudi koji me poznaju i koji cijene eto moj rad.
0: Pa vidio sam i neke poznate ličnosti koje nisu iz Banja Luke, mislim Ismeta Kurtovića i tako dalje.
1: Bio je Dimitrije Popović slikar, bio je Miro Ungar pjevač, bio je Duško Šibo slikar i tako, bilo je, ne mogu reći da nije bilo, ali eto, meni je drago da sve fotografije koje napravim dopru do ljudi i da u njima izazvu neki...
0: Pa da budu viđene i tako dalje. Da. Dobro, i malo ćemo se još nastaviti razgovor sada, da odemo malo, pošto nismo u mogućnosti ovako uživo, makar pjesmom, do naše Zelene Rijeke.
1: Da.
0: Evo, pa nastavljamo poslije razgovora.

0: Evo nastavljamo razgovor sa današnjim gostom Ognjenom Karabegovićem, dakle Banja Lučanju koji živi sada u Zagrebu. Eto, bila je ta promocija tih i svjedoka vremena. Da kažemo možda, dakle, tvoj rad potiče još iz srednjoškolskih dana, jel, od 73.
1: Učio sam... Ne, od 73.
0: Da, da.
1: Da sam potio to putovanje u fotografiji, da.
0: Pa i učio si od...
1: Nisam poželio.
0: Da, da, pa vidim, mislim, međutim, kažem, od poznatog fotografa Jakća, zna se, to je bio centralni fotograf.
1: Sam i od njega naučio, zatim od Duška Momčilovića, Vojislava Garića, fenomenalnog fotoreportera.
0: Mali Vojo Garić koji je za Glas radio, tako.
1: Da.
0: Sjećam se, dakle, fino je to. Ti si i osvajao i izlagao si zapravo na mnogim izložbama diljem svijeta.
1: Bilo je Kanada, New York, Makedonija, Češka, eto, uglavnom.
0: A u Banja Luci nekako slabo, svi možemo obiti.
1: Nastavim to nekako, nadam se da ćemo i to jednog dana ostvariti,
0: Međutim,
1: u narednih 50 godina.
0: Da, a možda i kasnije, ali hajde, nema veze, mi ćemo to dočekati. Da kažem ipak mislim na tvojim tim nekim stranicama, posjećuju te ljudi, daju ti dosta pohvala i tako dalje. Šta možeš ovako izdvojiti? Ja kažem, fotograf neki kao te sportski reporter, neki prirodu, neki ovako portrete, nekome. Mislim da ti, pošto si ti tihi svjedok vremena, ti nekako sve to stavljaš pod svoju kapu.
1: Evo, ja bih htio naglasiti da u fotomonografiji koja je izašla sad na svjetlo dana imaju 4 cjeline: ulična fotografija, portreti, konceptualna fotografija, abstrakcije neke koje su malo kao neka vrsta igre, jel? Pošto ja uvijek kažem da je fotografija ozbiljna igra, sad kako to ko shvaća, jel? Ali ulična fotografija ima za mene snagu zato što ima neki svoj život, ima mjesto, kako bi ja to rekao, jel?
0: Pa, dokumenti vremena neki na toj ulici se svašta može, ali fotografiju, što kaže čovjek, ne mora objašnjavati riječima, ona sama za sebe dovoljno govori i ostavlja prostora da svaki pojedinac koji to posmatra na svoj način je doživljava.
1: Da, svakako.
0: Mislim, ona je, kao i svako drugo umjetničko djelo, nema tu... Koja je tvoja namjera? A i ti si nekad i fotograf, to je sekunda, i ako ufatiš dobru sjenu, dobar zalazak, dobro, onda ispane još dobra fotografija.
1: Je, kažu poznati fotografi koji su svjetski priznati, tako da nikad ne možemo snimiti istu fotografiju. Znači, u momentu kad pricnemo okidač, već sljedeće milisekunde nastane druga neka situacija, tako da,
0: Pa i sam objekt kad pravi se portreti, mislim, čovjek nažalost mora da trepće, da mrda, ne može se ukočiti, nema zamrznute, mislim, jedino što prave ovi neki fotografi kad u jednoj sekundi napravi 10 onih škljoca, pa šta, ako ufati onaj treptaj, ako ufati ono, možda on hoće baš kad zažmiri neko i tako dalje, ali onaj živi, a ne kako čovjek to sam kad zažmiri, to nije to.
1: Ne znam, ja radu s ljudima, tim nekim nazovim modelima, želim što više da to bude prirodno, da ne bude namješteno, da pokušam ljudima dočarati tu osobu, da je na fotografiji upravo ta osoba koju gledaju, jel? Tako da, mora biti neka sinergija, evo.
0: Da, dobro, i ti koji fotografišeš i onaj objekat koji se fotografiše moraju nekako biti sinhronizovani da bi ispalo dobro, moraš imati neku inspiraciju, i ovo drugo mora biti spremno, nije samo pa gleda, što bi reklo pod navodnicima, zineš, ne može to od toga ništa. Možda da kažeš Dakle, nažalost, ja nisam tu monografiju vidio, pa ne znam kakav je put. To je sad bilo prvo u Zagrebu i to uz podršku ovih bošnjačkih tu organizacija, jel tako, koji su ti izašli u susret da tvoj taj neki životopis se pretoči u tu monografiju. Tu su i poznata imena i bila uključena i tu je uvod i neki stručni osvrt na sve te fotografije. Tu su dali neki ljudi koji su kompetentni.
1: Da, Nera Karolina Barbović, koja je publicistkinja i novinarka nekadašnjeg Vjesnika i koja je pokrenula Reviju Svijet, ona je napisala predgovor. Dr. Sead Berberović je bio urednik, tako u glazbenom programu je nastupio zbor Bosana, koji su jedno sa tri neke srdalinke malo omekšali uvod u
0: atmosferu malo to.
1: Da.
0: Ali nije to samo bila ta monografija, vidio sam malo jedne, baš kažem kod Ismeta Kurtovića, on je objavio, vidim da su bile i tvoje fotografije okolo.
1: Da nije, posunju. To smo malo da ljude da to približimo tu monografiju ljudima, pa sam izdvojio neke fotografije koje su unutar fotomonografija i koje sam snimio i prije, pa sam napravio neki miks, jel? Da. Tako da su a ujedno se i preko projektora vrtilo neki presjek mojih radova i od prije, tako da je bilo, tako po priči, da je bilo dosta zanimljivo ljudima biti u toj priči.
0: Da. Reci mi, rekao, da li će biti još negdje promocija, da li je to se planira ili kakav je to put sada da se, hoće li biti po Bosni i Hercegovini, da li po Hrvatskoj ili po nekim mjestima?
1: Ne, da vidjet ćemo, sad je za sad to probilo led, pa ćemo vidjeti, moguće, ukoliko bude interesa, u svakom slučaju bi volio da to još na nekim mjestima prezentiram, pa ćemo vidjeti
0: Pa evo i da slušalcima ne znam kako da dođu do te, ako ih zainteresuje ili nešto, da malo više dobiju podataka, neko možda od Banja Lučana koji te zna i sve bi htio da dođe do tog tihog svjedoka.
1: Pa evo, kod mene, uglavnom, bit će kod mene, ja sam stacioniran u Zagrebu, ima na par mjesta gdje sam prikazao gdje mu kontakte neke i tako, pa bude...
0: Mogu to preko tvoje Facebook, je li otvorena Facebook stranica ili gdje imaš još, kako mogu da dođu?
1: Mogu i preko Face-a, mogu, da, tako, ima mogućnosti, jel?
0: Da,
1: onaj... Ali se dosta javilo ljudi nakon promocije, pa nekako se nalazimo malo u skavicu i ovako... I da. Onda oni to prigledaju i uzmu i tako da imaju...
0: Aj, fino je vrijeme, baš je dobro vrijeme kada si to malo pred odmore, ali baš maje inače vrijeme dobrog raspoloženja, buđenja prirode, osjećanja i svega, pa evo da upotpune nekako i sa tvojim fotografijama koje sigurno obiluju i takvim osjećanjima. Nije samo dobro crno-bijela je onako neka umjetnička malo, ali u njoj ima svega, nije samo melanholija, ima i malo...
1: Da, ja kažem da crno-bijelu fotografiju da uvijek u odnosu na kolor fotografiju ima nekako više duše, ne znam kako to.
0: Ma da, ovaj kolor, ja kažem lično, mada ima, one su vrlo, uvijek mi je crno-bijela bila ona umjetnička, mislim, nekako ne mogu u koloru fotografiju zamisliti kao umjetničku, vrlo je to teško i jedino oni koji se, ko Warhol, i oni koji se igraju, pa onda farbiju sad žuta, kosa, pa crvena, pa ova, pa ona, to već nije ta, to se malo igra sa fotografijom, ali
1: To je efektno, mislim.
0: Da, to je bilo, pa dobro, u to vrijeme kad još nije ta digitalizacija bila, kad su ljudi manje znali tako, a danas pogotovo mislim, svi postaju mladi, lijepi, svi smo za Hollywooda, mislim, ne treba više ni fotograf, ne treba te ni slikat, nego te to napravi ova umjetna inteligencija.
1: Ali dalje, iako ta umjetna inteligencija, tako nakon nekog vremena brzo se
0: Ma ništa, on, ne znam.
1: Ali opet bez čovjeka i ona sama kao sama ne može puno ništa napraviti, jer čovjek je taj koji i daje neka usmjerenja, jel?
0: Pa on je i programirao, napravio umjetno, on je nafilovao neke podatke i tako dalje. Malo još da kažeš, mislim, tvoj odnos prema Banja Luci, prema Banja Lučanima, dobro, tvoj odnos prema Banja Lučanima, znam, on je uvijek emotivan, jer i supruga ti je Banja Lučanka, ali odnos prema
1: Banja... Ja i danas, kad uhvatim vremena, odem u Banja Luku, sretnem neke prijatelje, volim prošetat obalama Vrbasa, tako, pa, da osjetim onaj miri, da ostane u nosu, jel?
0: Da, pa ne može nam niko to oteti, kaže, da, mi da, idemo, da, ja idem 2-3 puta svake godine, bez obzira na vremenske uslovi, iako ove neke, što bi rekao, neko tri daljine me dijele, ali to me ne sprečava da obilazim ta mjesta, ni svoje rodno mjesto, ni Banja Luku, ni tako dalje.
1: Da.
0: Ognjene, imaš li još nešto, cijenim tvoje vrijeme i ovo što smo uključeni telefonom, imaš li još...
1: Imaš... Ja sam htio samo naglasiti da sam za svoj rad od strane fotokluba nagrađen plaketom Tošu Dabac, to se računa kao neki, hajde, fotografski Oscar, jel?
0: Pa fino, ja sam spomenuo da si dobio brojne, ali nisi ih nabrojao, ja sam očekivao da ćeš...
1: Pa da, ovo je čisto malo značajnije, jel?
0: Da.
1: Priznanje i od magazina Dom i Vrt i portala Lijepi moj dom, dobio sam priznanje Kristalni cvijet za najbolju fotografiju na temu prirode u koroni, eto. Bila je nagrada na web portalima, tako, svašta nešto, ali eto, meni je drago da... Meni je najveća nagrada kad nešto što snimim dopre do krajnjeg gledatelja.
0: Da. I da on osjeti neku posebnost u gledanju te fotografije, mislim, nema veze, da nek imaju 2-3, može listati 100, kaže ima pregleda, ali koliko je njih baš ono gledalo ili zagledalo se, pa da to onda osjeti na jedan drugi način. Kažem, imaš li još neki plan, kakva ti je želja, jer nisi ti svoju posljednju rekao.
1: Ja kažem, dok je zdravlje i dok je pameti i dok te noge nose, svakako ću i dalje nastojati gledati svijet oko sebe na svoj način, kroz objektiv, i ljudima s vremena na vrijeme nastojati pričiniti zadovoljstvo, organizirati neku izložbu i tako. A možda bude još neka monografija.
0: Nikad se ne zna, ko bi rekao da ćeš ti živjeti u Zagrebu, a ja u Malmeu i tako dalje, pa se to desi, eto, što bi rekli, ja da iznenada.
1: Čudni su puti.
0: Ma da, život kad bi znao, ali opet kaže neko, sve je zapisano, ali dobro. Drago mi je da smo se čuli, bio je to Banja Lučan Ognjen Karabegović u programu Bosansko-Hercegovačkog radija, koji nam je to malo nešto više rekao o svojoj monografiji Tihi svjedok vremena, koja je nedavno, dakle u 19. maja, predstavljena u Kulturno-informativnom centru ambasade Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Bošnjačkog nacionalne zajednice i grada Zagreba i Zagrebačke županije. Ogi, tako smo te bar zvali, neće ti smetati. Hvala ti, želim ti puno sreće i nadalje, pa eto, ostajem u vezi, ako nešto bude dobro, javi se, ima još ovaj broj, pa kad ja otvorim telefon, slobodno nazovi u program uživo, bit će mi drago da uvezujemo sve te neke pokidane veze, jer...
1: Meni je bilo veliko zadovoljstvo, eto, i čast da sam imao prilike malo ljudima približiti sebe i svoj rad, eto, pa... Nadam se da će još biti nekih trenutaka.
0: Pa evo, kažem, izvolim, ovo samo kažem, nismo mi ljudi bez veze, mi imamo veze uvijek i tako dalje. Hvala ti, Ogi, sretno, uživaj u lijepom danu i eto, izvedi suprugu malo, prošetaj kafca ili nešto. A sad mi idemo ono što si ti, i ovu prethodnu i ovu si ti poželio pjesmu. Ovo je Jadranka Stojaković. Hvala, sretno. Do novog javljanja, sve najbolje.

11 sati, 48 minuta, slušate Bosansko-Hercegovački radio, poštovani slušalci. A u toku su brojne manifestacije u povodu obilježavanja značajnog jubileja 100 godina postojanja banjalučkog fudbalskog kluba Borac. Primjećujem da ima dosta nedostataka i propuštenih značajnih imena fudbalera koji su se utkali duboko u istoriju kluba svojim zalaganjem i igrama u postizanju velikih uspjeha ovoga kluba, kao što je recimo osvajanje Kupa maršala Tita u bivšoj Jugoslaviji. U današnjoj emisiji evo i dijela ekskluzivne reportaže, i to u izvornom izdanju sa utakmice Borac Proleter koja je odigrana u Banja Luci 18. juna 1989. godine. Toga dana Borac se ponovo vratio u prvu ligu, i to pred oko 30.000 vjernih i vatrenih. To je nadograđivan gradski stadion i tako posebna utakmica. Ne vjerujem da će skoro biti 30.000. Ja mislim da u čitavoj sezoni Borac i sada, kao kad niže neke uspjehe u Bosni i Hercegovini, da nema u svim utakmicama toliko gledalaca. Dakle, ova cijela reportaža je bila emitovana u programu Radio Banja Luke i ovo je autentični snimak kada ja intervjušem igrače uoči same utakmice, pa poslušajte. Nadam se da ću ovu reportažu reemitovati možda za dvije, ne znam, nedelje, glavno u narednim emisijama, pa da čujemo.

0: Očekujem sigurnu pobjedu i veliko slavlje u Banja Luci.
1: Pa pobjedu borca.
2: A ima da se pobjedi danas.
3: Utakmica još nije počela.
2: Pobjedit će kad počne.
4: Vrlo dobra atmosfera, idemo u prvu ligu.
5: I to je sigurno naša pobjeda, mislim, nema se šta drugo očekivati nek sigurnu pobjedu.
3: Za pola sata utakmica počinje, a stadion je pun.
5: Pa bilo je i prije 3 sata pun stadion.
3: Nenad Matejić, utakmica još nije počela, šta očekuješ?
6: Ja mislim da moramo uspjeti zbog ovih divnih navijača i grada, jer zaslužuje prvoligaša, ja se nadam pobjedi.
3: Pred utakmicu Damira Špicu, šta on očekuje od današnjih susreta?
7: Očekujemo sigurno pobjedu, pa ovi veliki navijači, ne mislimo da iznevjerimo.
3: Albert Pobor, šta danas očekuješ ti od
8: utakmice? Sama pobjeda dolazi ovdje.
3: Evo pred utakmicu golgeter banjalučkog borca Senad Lupić dobio je korpus sa cvijećem. Što očekuješ ti od nas od utakmice?
8: Pa želim da se u pravom svjetlu oprostimo od banjalučke publike, ove predivne publike, najbolje Jugoslavije.
3: Džemil Kauković, vlasnik kafe bara Škorpion, još prije utakmice uputio je jedan telegram fudbalerima borca. Pa šta je?
9: Pa mislim, pošto je kafe bar Škorpion kroz čitavu godinu 88. i 89. pratio borca na svim putovanjima i potpomagao ga svim sredstvima za kao cilju prve lige, smo ubijeđeni da borac ulazi u prvu ligu i na bazi toga smo sastavili jedan telegram koji će biti pustat u drugom poluvremenu i upućen ka borcu, a telegram sadrži jedan tekst: krajno Behar probeharao, borac svoje navijače nije razočarao, neka Behar i dalje miriše, Škorpion više za prvom ligom ne uziše, u potpisu Škorpion i vjeri navijači Škorpiona koji će dalje borca prati u prvoj ligi iz Zihar i sigurni smo u neki narednih prvih 5 mjesta se plasirati u prvoj godini. Hvala.

Nakon Dine Merlina, evo u nastavku programa poslušajte i narednu informaciju. Adnanu Bajiriću iz Sarajeva vraćena je zastava Republike Bosne i Hercegovine sa Ljiljanima, koja mu je oduzeta nakon hapšenja u Banja Luci 2015. godine, kada je zajedno sa Sejfudinom Tokićem priveden zbog njenog isticanja. Bajirić informaciju objavio na Facebooku podsjećajući da su sudovi u predmetu protiv njega i Tokića ranije zaključili kako nošenje i pokazivanje zastave Republike Bosne i Hercegovine predstavlja ni krivično djelo, niti govor mržnje. Prema njegovim navodima, u presudi iz 2018. i 2020. godine navedeno je da je riječ o zvaničnoj zastavi međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, pod kojom je država 22. maja, dakle nedavno prije dva dana, proslavljen je 1992. dakle proslavili smo to 34 godine od kako je primljena Bosna i Hercegovina u Ujedinjenim nacijama. Bajrić je u objavi naglasio da Ljiljani imaju duboko historijsko značenje, podsjećajući na vezu sa srednjovjekovnom Bosnom, dinastijom Kotromanića i simbolikom kralja Tvrtka. Naveo je kako veliki broj građana zastavu sa Ljiljanima i danas doživljava kao simbol državnosti i kontinuiteta opstanka Bosne i Hercegovine. Istakao je da upotreba zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine kao ni zastava sa Ljiljanima nije zabranjena Ustavom niti Zakonom Bosne i Hercegovine. Na kraju je pozvao građane u Bosni i Hercegovini, dijaspori i Sandžaku, kao i navijače bosansko-hercegovačke reprezentacija, da obilježe 22. maj, dan prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima, uz isticanje zastave sa Ljiljanima. Sud je zaključio da samo nošenje isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja krivično djelo, niti govor mržnje. Pod tom zastavom Bosne i Hercegovine je i primljena u Ujedinjenim nacijama i predstavljena u međunarodnim institucijama, poručio je Bajrić u svojoj objavi. Tekst ove pjesme je napisao Radovan Lazić Rašo. Mnogi Bosanci, bez obzira na religiju, obožavaju i Bosnu i posebno Sevdalinku. Pa evo šta je sročio Rašo.

Nedom ukraden. Njihova zajednička pjesma nosi naziv I bez tebe zore sviću, a muziku za nju potpisuje lično Šenkovski. Tekst je nastao u saradnji sa njegovom suprugom Draganom Kajtazović Šenkovski. Pa evo, dakle, Geronimo I Neda ukraden. I bez tebe zore sviću.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio donacije. I sada u nastavku također pjesme

Bit će još noviteta u programu Bosansko-Hercegovačkog radija do ovog trenutka, da kažem da se možete i vi uključiti u program, dakle kako je mogao Ognjen Karabegović iz Zagreba, tako možete i vi, ma gdje bili, telefon je 0046 403 9 0510, ponavljam 0046 403 9 0510. Ako zovete iz Švedske 040 390 510, ako zovete iz Malme, onda je samo 390510 i tako dalje. Imate i WhatsApp, imate ovaj tamo Messenger na Facebooku, imate Viber, ma nema šta nemate vi. A evo sada i čuli ste Where Did We Go. A sada nova pjesma Amira Kazića, Lea, koja je za Jugoton, zove se tako i njegov CD ili album Ljubav bez granica. Kakve granice, nema granica.

Biće još noviteta, jedan od njih je moja Medena i Mugdin Avdić Kenda, koji je objavio također svoj novi CD, pa da poslušamo tu pjesmu o mojoj Medenoj.

slušati nadalje Bosansko-Hercegovački radio. Poštovani slušaoci, sada je 12 sati i skoro 28 minuta. Nakon ove italijanske balade slijedi Ne daj da ostarim sam i naš Čola. Zdravko Čolić.

Dakle, doći ću ti jedne zore kada odeš na more. Pazi, a sada poslije Mire Ungara, evo, Enrico Iglesias i Celine Dion. Dakle, ovo nije, ovo ste možda čuli, ali je novijeg datuma.

I eto, malo pomalo dođo smo do samog kraja ovog našeg današnjeg javljanja. Bijaše to zapravo i sve, ali ne baš onako kako sam ja htio, jer je bilo onih vijesti Iran, Amerika i tako dalje. U ovom izdanju, dakle 1832. izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija ovog 24. majskog popodneva, ja i današnji gost Ognjen Karabegović vas pozdravljamo i nadamo da ste proveli ugodnih dva sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Pa to je možda dovoljan razlog da budemo ponovo zajedno i naredne nedelje na ovim istim talasima od 11 sati kada se ponovo oglašava vaš Bosansko-Hercegovački radio. Talasi ovozemaljski su 89,2 MHz koji se mogu slušati posredstvom običnih radioaparata, ali u južnom dijelu Švedske, dakle u Skoni. I to dijelu Skone, da ne. A svi ostali, dakle, imate te linkove za direktno slušanje ma gdje bili diljem svijeta. Podijelite to sa svojim prijateljima, jer kad nas je više zajedno, onda smo uvijek jači. Također, današnju emisiju sam snimao i ona će biti dostupna od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju, još možda neki sat, sat i po vremena. Do naredne nedjelje želim vam ugodno vrijeme, raspoloženje, dobro zdravlje.